0: on the Central, 1061.
1: Edellä.
2: Lincoln Boy Nora, 4941. Lincoln Boy Nora, 4941. On a Subaru Outback, black in color.